0: Klokkan 2, Askronen nu sendingen Vikeskifte fra 17. personen Uitjar, Trondo Vatnemar og Leiver Thomsen, vår verster.
1: Velkommen til Vikeskifte.

0: Og der var det blå figuren Cameron Whitcomb vi egnet fra deg, Would You Still Love Me, sung det for åkne leiver. Ikke ja. Jasser, nei, det var det godt nok ikke.
1: Nei.
0: Men hatt det skal hende.
1: Ja, ja.
0: Hatt det skal hende.
1: Ja, ja.
0: Vi tar var ena rikvismikta skra, og vi kunne lykke til å ta fæt igjen nå til sentnet. Vi skulle prata vi Berggruppe Stam nå i 4-tommon. Vi tar var skumpan at rom klokken 16. Og det i samband vi et her kjempestora, det skjer største råd av oss den egen døy. Hun vil godt nok ikke finne godsmannen, men for å lykke til å ta pulsen av døy. Og så vil Rune Djurs eisen vi og hun. Han skulle eisen vi nå, men til man renner med det flå for. Til ikke alt lykke nemt av fæt utlever. Og han vil vi og hun sette tumma næsne og at tre tøy så har vi to sjån til eisen er rikvi kjøttene
1: ja ja han er rikvi det var kjørt ja til visse torsan til jo faste tatt kvar fyr og til ikke undertekke så fyr og så kommer Hans Andreas Jakobsen er godt han er faktisk kommende godt hei Hans Andreas og vi får prata senter og i nästa tumma nå vi han til han ska spela konsert i kvöld och i listastoven i Mivai
0: ja.
1: Ja, det var spennende.
0: Og så kom vi til enda den første tøymen med en sms tidligere inn i kameran til meg. Er det ikke deilig?
1: Nå, hvordan var det når dere vet ikke nå?
0: Ok. Ja, ja. Barbie, tenk og sætje, er det godt?
1: Er det skift Trondheim-klærene?
0: Ja. Vi er ferdig rundt denne fyrre tøymen her, vi er langklig og morgen.
1: I can't love you anymore.
0: Og hit var, would you still love me?
1: Ja.
0: Sådan.
1: Er det kærlighetsluftene
0: der? Vi tar oss etter tøynden klokken 5.

0: og klokkan og nedbliven 6 og en halv om natt iver 5 vid det framvis som så det vet ikke om for at man framvis nekva skrånne og taglig as vi selv sagt av
1: ja.
0: Og fikk jeg Rune blir rundt nå.
1: Nå, ja, ok.
0: Ja. Han sender meg henne på.
1: Han i transit også.
0: Han i transit
1: den
0: også.
1: Påfør, no?
0: Men kanskje jeg tok en rundt et land med en EFI heter av Skafte, og i ødelenføren så færer vi nå, om vi arbeider oppe høytrykk og forfatter i Rune Djurhus, og vi færer eisene at prata vi Berger Roberts Dam, og til sammen vi største rårer varsler som vi er nærkant om.
1: Rune nå.
0: Og Rune Vjøkon, god dag Rune, velkommen.
2: Yes. God dag, takk for det.
0: Ja, du har akkurat kommet over en flåfer, jeg vet ikke hver verden du er, et lender før, hver er du?
2: Ja, jeg lender i Danmark, sagde du.
0: Og i Danmark, sagde du.
2: Mamma kunde vi varst, mamma lust att orkestern kom hem, varst du.
0: Hattra, okej, så du simpelthen färger till arbetstur, mamma säger.
2: Yes. Og det kan nå om alt okay, varst du, jag tekning er efter det,
0: ja. Ja, men hatt så snart det skal. Det skal og eier av er, Rune, og nå det lukka så snart at Vågsbotten om, ja, det vil si 8 dager.
2: Yes, han god vik, ja.
0: Og hvordan gonger, fræstas man å spyrja?
2: Ja, det gonger vel. Jeg vant av oss min døren der utsett, vi har aldri underfunnet lett etter døren. Og jeg hadde jo nekka kester som man tar som til det man ofte blev med for kester som jeg ikke ville fyrre for å gjøre noe til å utfordre ikke sånn det. Og i fyrre var selv til vi finner Mainz og Gevende Grav og Kester hjem, og jeg har jo selv til å finne Pakka og andre klasse som ikke er fyrre. Og så ikke annet faktisk så hei i vantet for at samfunnet er fyrre fyrre, men det er helst ikke fyrre.
0: Ja, det er ikke fyrre
2: fyrre, ok, cool. Så har vi sånn til Octopi Joe, så jeg har, man skal skrive ned noen som ikke er fyrre fyrre,

0: ikke hørt om dere, eller ikke?
1: Ja, ja, at det var best case, tja, Green Day. Ja, nu det gleder seg helt av luksalien, og ja, nå kommer en ordensbanger, som øyter Crazy, Crazy Nights, tja, Kiss. Og en av munnen unnsanger nærkene du, men det er ikke ditt sykt overhøver, tror jeg. Det ok. Hvorfor slett ikke om det? Ja, ja, her kommer han. Crazy, Crazy Nights, tja, Kiss.

Roy Orbison, einer meiner Herzschon, hier wie Sanjnon Only the Lonely Know the Way I Feel, zum Handschriver sein wie Joe Melson. Zum dit hort de Maestrei han örtliche Gister wie Stemmene. Han konnte sind ja djupt, wandelt, och hopp upp i falsett, utan trubeleigar. Er tui at er ofta vær som ikke larmer i hans luttle leilighet, sæt han mengan ensamater i bilen og skriva i sanger. Ein dag i Texas under Jons Ottolsrush benka i Joe Melson og på ruten, og så vær samstarvi i gongt. Tarbeier heva skriva nekve hit saman. Mian Elvis Presley, Buddy Holly, Roy Orbison, Jerry Lewis, Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino og nekver amerikanar rundi at ivergenga kvann annan, hendi nega heilt anna ui Englande. Nega heilt anna. Beatlemania prutlai under loginon og knapplega en dag, i februar 1944, tók Beatles land ui United States og Beatles revolutionen byrjaie. Vi fotlon blåstre.

Her hørte jeg gør orkestret Faroboys vi sangen om Heimkomman. Så gjerne gong leien til Danmarskar, her kommer Susanne Lana vi sangen om Søde Samma Minna.

Her hørte jokur Leivur og Akko Sintja, Sanjon et sunnekvöld ui plantasjene, saman vi Simma og Hansara Ljomlige. Så gjerne kommer Dion and the Belmonts vi Sanjonon, A Teenager in Love.